0: Lloyd Cole and the Commotions, altså fra 80-tallet. Litt sånn glemt band, men veldig, veldig kul stemme på Lloyd Cole.
1: Litt sånn smart pop.
0: Ja, ja, absolutt, absolutt. Og vi skal høre fra dette albumet Mainstream hele uken også. Lære litt mer om bandet. Snart så skal vi til duo-kåringen. Ja. Der skjer det jo ting. Det er mange som har lyst til å hevde seg der, så får vi se. Vi har to utfordrere i dag. Og dette, det er to ord det. Vinny og Lars Vaular.

0: God old school lyd fra ja. Vinny og Lars Vaular, selv om låten helt ny, var vel også en tungtvann sample inni der, så ja. Jeg hørte det, gøy. Vi er nå inne i duo-kåringen, skal kåre de 150 beste duoene i løpet av denne sesongen i Stjernepose, skal bli ferdig akkurat i tide til sommerferien. Vi har jo plassert 104 duoer allerede. Ike & Tina Turner leder med sine 1742 gode duo-poeng. Gangstar på andre, Lamborghini Girls på tredje, Røyksopp på fjerde og Run the Jewels på en femteplass har vært litt sånn uforandret i toppen en stund. Litt usikker på om vi får noen nye navn der i dag, men vi skal ha to utfordrere. Du kan se hele listen og plasseringer og alt dette her, både via Spotify og Tidal. Spillelisten heter Stjerneposes Duo-kåring. Vi starter med en virkelig gammel utfordrer, eller to eldre utfordrere her. En av de har faktisk gått bort, Sonny and Cher, ja. Også Sonny Bono og Cher.
1: Og de var jo et par, sånn på skikkelig, og gjorde det meget bra innover på 60-tallet der, fikk mange hits.
0: Ja, spesielt I Got You Babe er jo en virkelig klassiker, holdt på fra 1964 til 1975, og så gikk jo Cher solo, fikk jo masse suksess med det. Sonny Bono, han ble etter hvert politiker, og ble også borgermester i Palm Springs.
1: Suksess han også, for seg selv.
0: Før han dessverre da døde i 1998 etter en skiulykke. Men vi skal ikke spille I Got You Babe, den har alle hørt før. La oss spille en av de andre hitsene som kanskje er litt glemt. Sonny & Cher her, Baby Don't Go.

0: Gammel, gammel musikk fra Sonny & Cher, som også skal prøve seg her i duo-kåringen. Veldig spent på deg her, Kjartan. Det er jo noe med at de har laget noen voldsomt kjente sanger, og så er det noe med stemmen til Cher.
1: Enig.
0: Men så har vi mye annet her. Vi har for eksempel The Carpenters på en 32. plass,
1: ja.
0: Som jeg kanskje vil si er bedre enn Sonny & Cher.
1: Ja, kanskje litt samme.
0: Det er litt vanskelig å plassere disse.
1: Det er jo noe med den stemmen til Cher oppi dette. Hun har jo en sånn stor og fin stemme som funket så bra der før hun gikk til det hun har gjort de siste årene.
0: Ja.
1: Så er det, jeg synes de er kule sammen, og jeg får lyst, altså, dette er liksom amerikansk, sånn perfekt musikk til å ha i bil, og det låter fint, jeg får denne Phil Spector-feelingen på det hele, føles som viktig musikk også, historisk,
0: ja.
1: Mange hits, jeg er ganske positiv, men jeg skal holde meg litt under 800 poeng. Så jeg,
0: okay.
1: Ja, jeg går helt ned til 780, men jeg føler, jeg har respekt for dette.
0: Jeg er 780. Helt uenig med deg. Altså, jeg elsker I Got You Babe og noen av låtene, men det er ikke så bra.
1: Ok, så og ja, du bra bare sier hvordan det er nå. Ja, fortell oss hvordan det
0: er. Ja, jeg sier jo det, at det er så bra er det ikke. Det er litt kjedelig innimellom. God stemme, ja. Litt sånn halvveis. Jeg synes ikke det er noe særlig.
1: Vil du si at de er USAs svar på Rune Larsen og Tor Andresen?
0: Litt bedre enn det.
1: Ok. Men du om det?
0: Litt bedre.
1: Har du en poeng, Sim?
0: 431.
1: Wow. Mm. Ok. Grådig, så.
0: 1211. Ja, men altså, ja, alle kan ikke være sånn som
1: deg. Ut av kontroll.
0: Nei, 1211, det blir en 51. plass, like bak Jonossi, foran Slaybells, OK plassering.
1: Helt greit.
0: Med din poeng. Ny utfordrer, 21 Pilots fra Columbus, Ohio, voldsomt populære.
1: Ja.
0: Det er da Tyler Joseph og Josh Dunn.
1: Fra Ohio, slo igjennom der i 2015, fikk noen hits der og gjør det meget bra fremdeles.
0: La oss høre de får poeng etterpå. Dette er Ride.

0: 21 Pilots.
1: Ja, du flirer.
0: Ja, det gjør jeg. Men jeg flirer masse fordi at du, det viser seg at du kanskje litt positiv til dette.
1: Ja, altså, dette jo ikke en sånn knalllåt, men de har noen gode låter. Og så har jeg følt litt med disse to, fordi at jeg synes det var litt sånn artig. De kom ut der og slo igjennom på egen hånd. Sånn rar duo fra Ohio. Og så jo jeg mest opptatt, og dette vet jo du, av liksom utstyret til musikeren. Jeg følger liksom gjerne med på sånn som trommeslageren her, Josh Dunn, sett masse sånn video der han viser frem utstyret sitt. Superfan, bassisten og vokalisten også. Så jeg positiv, selv om det ganske mange svake låter oppi det hele.
0: Du positiv til utstyret mest, men det jo en del av det.
1: Men for meg så det verd 685 poeng.
0: Faen!
1: Ja.
0: Du, disse poengsummene jo helt ute å kjøre.
1: Ok. Ja, får høre da.
0: Nei, men det greit det. Nei, dette det nesten anti-musikk for meg. Åh, det nesten såpass. Sånn kryptonitt. Det litt sånn som Imagine Dragons.
1: Ja.
0: At det nesten bare ekkelt.
1: Ja, for du mener at de som kommer med disse låtene burde gjøre noe annet? I en annen bransje?
0: Ja. Ja, sånn. De kan gjøre noe bedre
1: Driv et utested. Bli bartender i stedet for.
0: Ja, eller i helsevesenet, for eksempel.
1: Gjør noe nyttig, ja.
0: Hvor mange poeng ga du?
1: 685.
0: Ja. Jeg gir...
1: Du kommer til å gå lavt, hører jeg.
0: 102 poeng. Jeg utstår ikke det. Jeg synes det er helt forferdelig.
1: Veldig hyggelige typer virker
0: det
1: sammen.
0: Det hjelper ikke.
1: Lekker ikke det opp?
0: Nei.
1: Nei,
0: det hjelper. 787 poeng til 21 Pilots. Det blir en svak plassering.
1: Ja.
0: Det blir en 80... Nei, det blir en 90. plass det. En 90. plass.
1: Vi litt sånn som sånne politikere som ikke får til ting fordi at vi liksom på hver vår kant.
0: Men vi får jo til. Vi har jo fått en plassering.
1: Ja, det er sant.
0: En rettferdig plassering.
1: Jeg gleder meg litt til dette er ferdig. Dette er opplegget.
0: Jeg synes det er kjempegøy. Teen Jesus and the Gene Teasers nå. Stjernepose favoritter ute med ny musikk. Dette er Go Waste My Time.

0: Limp Bizkit i Stjernepose på NRK P3, musikk Break Stuff der, spilt fordi at Limp Bizkit skal spille på Tons of Rock, som er vår utvalgte festival. Denne uken skal spille to låter fra festivalprogrammet hver dag, kjøre festivalpasskonkurranse på torsdag, og der er jo festivalpassene utsolgt, så det kan jo være greit å hive seg med i den konkurransen på torsdag da, og Limp Bizkit altså, det kommer til å ta av på Tons of Rock. Hadde en prat med min lokale platepusher, altså han som driver Apollon her i Bergen, platebutikken, han kunne fortelle meg at det masse unge folk nå som kjøper gammel nu metal. Det er liksom inn igjen.
1: Så bra da, så det blir trøkk på den konserten.
0: Det får vi tro. Masse bra på Tons of Rock i år. Ekebergsletta som alltid 24-27. juni. Vi skal ha radiosendinger derfra hver dag. Og så er det jo massevis av fine band som skal spille. Alice Cooper skal innom, Limp Bizkit som vi spilt her, Iron Maiden, Raga Rocker som er ny vokalist, Mayhem, Youngblood, The Hives, Bring Me The Horizon, The Offspring, Anthem, Rex, Suicidal Tendencies, Audrey Horn, The Warning, disse her unge, og The Spits, Behemoth, Tom Morello skal gjennom Rival Sons, Dum Dum Boys, Sepultura.
1: Det er perfekt, det er jo så mye. Sånn som den festival skal være, sant? Her er det litt sånn mer ekstreme ting for metalfans, og så har du litt mer rockete ting. Nei, det er helt nydelig.
0: Ja, vi gleder oss stort, og husk, festivalpasskonkurranse på torsdag nå. Det jeg gleder meg aller mest til å se, for det er ikke Iron Maiden, og det er ikke Alice Cooper, det er ikke Youngblood. Nei,
1: nei,
0: det er Suicidal Tendencies.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, dette her er Joint.

0: Urørt.
1: Vi skal vel til R&B-sjangeren og til Oslo når vi nå skal ha en urørt artist her i Stjernepose.
2: Ja, Urørt-redaksjonen anbefaler jo en låt hver dag til oss fra sitt rikholdige arkiv på nettet. Vi skal til Oslo, som du sier, Delivery, et band som trives best der sjangrene glir inn i hverandre. Ja, ja. Jeg skriver selv på Urørt-siden, vi spiller alternativ R&B med drypp av funk, jazz og hiphop, og lar låtene leve sitt eget liv. Musikken er laget for både hodetelefoner og fellesskap.
1: Fin mix, det.
2: Fin mix! Urørt anbefaler Delivery med Settle.

0: Det er snart på tide med besøk her I Stjerneposer, og det en gjest som jeg antar at du der ute kommer til å like godt og, og høre på. Han har vært her mange ganger tidligere. Han alltid aktuell med noe.
1: Han som en onkel som kommer hjem fra utlandet med historier på lur.
0: Ja, fra USA.
1: Ja.
0: Med Amerika-kofferten på plass.
1: Stilig type.
0: Kristoffer Skau, snart på plass her hos oss. Men først, Store P, som ute med ny musikk, har jo tatt en stund med den musikken, men den nå ute. Spilte stor konsert I Bergen her I helgen, utsolgt. Og, ja, stor rapper. Ikke helt, jeg har litt fremdeles litt problemer med, vokal da, men det min egen feil. Dette Store P, illusioner. Kristoffer Skau på plass etterpå.

0: Vi har innkalt vår faste samtalepartner, Kristoffer Skau her. Fordi at hver gang det rører seg noe rundt The Dogs eller andre band, så synes vi det er så hyggelig at du kan komme på kort varsel.
1: Koselig.
0: Ja, det er jo det. Og nå skjer det jo ting med The Dogs. Det kommer nye låter her på litt løpende bånd. Mm. Men først så må vi bare rippe opp I dette med at The Dogs hadde jo dette her manifestet, dogmen, at det skulle komme et nytt album hvert år. Første arbeidsdag I januar.
1: Ja.
0: Det, det litt deilig at det ikke fungerte, altså at det gikk til pieces, som vi sier?
2: Yeah, ja, litt. Men samtidig så jeg jo glad I rutiner da, det ikke det, men det var jo, men det som var deilig med det var jo at det var ikke vår skyld, det var jo pandemien som på en måte framprovoserte det. Litt.
0: Så det men ikke det litt deilig at du bare kunne sette strek, og så nå kan du gi ut album annet hvert år for, som et normalt band?
3: Det jo litt farlig også. Da kan jo ting skli helt ut.
2: Ja, og så kan man bli lat som band, ikke sant?
0: Ja. Har bandet blitt litt late?
2: Ja, ja.
3: Litt late.
2: Ja, ja, ja. Helt ja. Klart.
0: Men nå skjer det jo endelig ting da. For vi hadde jo ut en sånn savnet melding her, husker jeg. Det var lytter som reagerte Stemmer. Litt. Nå var det gått så utrolig lang tid siden. Det skjedde noe på Facebook-siden til The Dogs, og det var en band oppløst. Men det var det ikke, heldigvis. Og nå har det kommet nye låter da. Endelig, og de flotte, og det jo sikkert det ting som skal skje fremover også, som vi skal på en måte prøve å dra ut av deg, det blir turné og diverse. Vi skal også prate om et slags lite sideprosjekt, som I hvert fall noen av medlemmene har havnet I. Mer om det utover I uken, men det litt deilig å være I gang igjen da, med å liksom få ut låter og sånn?
2: Ja, både og, for det vi har brukt jævlig lang tid på den skiva, så det føles liksom ikke som nye låter, på en måte, fordi vi har vært så treige med å gjøre det ferdig, og sånn.
0: Ja, det latskapet?
2: Latskap, og så, jeg har holdt på med White Urine litt, og så driver Henrik og spiller trommer for Hagle, av alle ting, live. Så han mye ute med det, og Mats holder på med Tons of Rock, og sånn. Så, ja, det blir litt sånn kjeitete frem og tilbake. Og
0: det vanskelig å samle folk?
2: Nei, men det var litt sånn, hvem skal ta ansvaret for ting?
0: Vi spilte... Det var ingen som ville.
2: Nei, vi gjorde jo, spilte en skiva I to omganger på en måte, gjorde alt komp nede I Halden for lenge siden. Og så hadde jeg så lyst til å bare kose meg med vokalen I Oslo. Ja. Og kose meg, det vil si gjøre veldig få takes.
3: Ikke flikke og være nøye.
2: Nei, det Nei. Omvendte. Altså, jeg vil ikke sitte der sammen, for Chips veldig, altså, vi har hatt som produsent det siste da.
0: Ja, Chips Kisby, svensken.
2: Ja, han jo veldig nøye, ikke sant? Vi vil at vi skal gjøre masse takes og sånn, og det ja. Synes jeg så kjedelig. Så da lurte vi oss unna om at jeg skulle gjøre vokalen I Oslo, sånn at det kunne gå fort. og så tok det litt tid, og så ja, skulle vi ha på noen koringer. Nei, jeg vet ikke hvorfor. Det bare blei tregt.
0: Hadde Dogs blitt litt surret det?
2: Ja, litt. Men så nå, vi helt så ferdige med alt det gøye. Det å gi ut singlet jo helt revet, ikke sant? Fordi da kommer jo plattselskapet, og de skal ha promo og sånn, så må du...
0: Ja, du må skrive sånn pressmelding.
2: Ja, presseskriven egentlig ordentlig, for da kan jeg bare være sur på en måte, for jeg synes det noe dritt å selge ting da. Jeg ikke, da hadde jeg blitt eiendomsmegler, hvis jeg synes det var kult. Men så må du, altså det jævla Instagram-driten, og bidra til det der økosystemet der. Jeg tror også det det som gjør at det har gått litt tregt, for jeg vil ikke det, vet du. Så hvis... ja, når det nærmer seg utgivelse så vet jo jeg altså å gi ut skive nå, det jo det verste med å spille band, ikke sant?
3: Ja.
2: Det jo bare for da blir du det menneske du ikke har lyst til å være og så må du og så begynner du å spille seg, nå kan du spille en video kom nei fy faen, hva det? Altså det hæ? Hva? Når, og så ble det sånn liksom, at vi satt oss selv I det jævla fengselet der, og jeg blir jo surere og surere på det der for hvert år som går.
3: Ja, du kunne jo nesten hatt en sånn vanlig jobb, på en måte. hvis du først på en måte skal være frustrerende å være med.
2: Ja, for faen, da hadde jeg vært med på Kompani Lauritsen, da, hvis jeg hadde lyst til å være en influencer, liksom. Jeg har jo... ikke tvinge meg til å bli det.
3: Men de andre i bandet, maser de på deg, eller?
2: Nei, de skjønner at... Så nå, jeg tror det... Altså, jeg jo ikke på sosiale medier lenger nå, men jeg vet at vi driver med noe et eller annet der nå. Men jeg fungerer ikke på noen av de videoene, så det jeg glad for.
0: Ja.
2: Jeg har mitt, det mitt store mål for 2027, og heller ikke være... Altså, ikke figurere i det der økosystemet der.
0: Ja, det bra.
2: Ja.
0: Skal vi spille den første du, låten?
2: Ja, var det noe med? Kan jeg skyte inn at jeg faktisk er glad for at vi kommer med nye låter, altså, for det høres ut som jeg hater
3: Ja, det høres litt miserabelt ut
2: ja.
0: Hater bandet, hater
2: ja, Jeg gjør ikke det, jeg driver fløy
3: Nok klaging nå
2: Det er alt det andre driten som jeg synes er
0: Ja, for la oss snakke litt om om låten, og den første låten som kom, som den likte jeg godt, for det, den spiller jo på en gammel låt. Sånne ting liker jeg. Sånn holdt du jo på litt i cumshots og sånn, men nå var altså den første låten Back to Fucking. Den spiller på en av singlene fra forrige album, der man sang, eller du sang, at nå var du lei av fucking, nå skulle det danses. Ja. Men nå vi tilbake til fucking.
2: Ja. Vi vurderte å kalle skiva for back to fucking også, ja. Og så gjorde vi litt sånn tester rundt, og så var det sånn, ja, så merket vi det, da var vi plutselig, det hadde kanskje vært ordentlig hvis du var par og 20 og gatt en skiv som heter, men når du bare en sånn creepy 55-åring som sier back to fucking, så ble det, man fikk respons på at det bare var støkt.
3: Skryta litt av det.
2: Ja, det var, det hadde vært kult hvis Åge gjorde det på en måte, men det ble, jeg er akkurat nå peak i den alderen hvor du ikke kan gi ut en skiv med det navnet, så vi måtte velge noe annet da.
0: Ja. La oss høre låten, og så skal du få prate litt om favorittmusikk etterpå.

0: fire favoritter.
1: Kristoffer Skau skal være med oss hele uken annen. Så skal jo da, som alle våre gjester nå, rett og slett bare spille noe favorittmusikk. Ja. Så enkelt har det blitt.
2: Det er alltid gøy når Kristoffer gjør det.
1: Ja, sant? For det blir alltid litt rare ting.
2: Gjør du det?
1: Ja, eller ikke rare ting, men ofte
2: vi oppdager veldig, jo nye sider, man.
1: Ja, og det kan være veldig negativt på tekstbiten. Ja. Eller det kan være veldig sånn oppesen og jovialt på den musikalske fronten. Ja, ja. Man vet aldri.
3: Hva vil du ha?
1: Nei, si det. Kan, her kan det jo bli alt fra Taylor Swift til noe amerikansk punkrock, tenker jeg.
3: Ja.
1: Det er bare å stå i det.
3: Ja, nei, men det er jo vanskelig, for dere spurte meg jo for litt siden da, om jeg skulle kunne være med på dette her, så lagde jeg en liste.
1: Ja.
3: Ja, dette er fire låter som jeg har lyst til å spre ut over uka. For det er jo det jeg synes er best akkurat nå. Og så våkner jeg på neste dag, så bare, nei, nå synes jeg ikke det er best musikk. Stryker jeg, setter opp noe nytt. Det forandrer seg jo daglig, den listen. Ja. Det gjør den jo.
1: Ja, man får bare ta en hver dag da, som skiller seg kanskje litt ut fra...
3: Jeg må nesten vurdere det jeg står opp.
1: Ja, det var nesten det.
3: Ja, men i dag var jeg litt sånn... Ja, dere hører jo det, at det er en litt sånn grumpy uken å starte type.
1: Ja, ja.
3: Og da har jeg trengt litt fart, altså. Og da går jeg dit jeg oftest går, og så da ble det nok det negative og punkrocken, ja, i dag. Du gjorde det.
1: Ikke noe galt med det?
3: Neida. Så da er det tilbake til Riverboat Gamblers, altså.
1: Ja.
3: Kanskje det bandet jeg oftest bruker for å få meg litt opp og i gang. Jeg blir jeg går egentlig fra å være sur til å være kampklar av det bandet, og det er bra.
2: Er det et sånt type band som blir nevnt i studio som en liten sånn her referanse hvis dere jobber med noe, eller er det bare sånn din lille greie?
3: De hører ikke på meg, altså jeg sender masse referanselåter hele tiden.
2: Ja.
3: Og jeg sier dette, blant annet, hva var det? Jeg har et par ting som jeg alltid sendte til, som jeg mener er gullstandarden i lyd.
2: Ja.
3: Og det pleier jeg å sende dem rett før studio. Og da kommer det kanskje bare sånn tommel opp, eller altså, det kommer ikke noen respons på det, altså, for de er ikke enige, ikke sant?
1: Noen som bare svarer ok.
3: Ja, ja, for de gir jo rett faen i det, fordi de vil jo ikke at det skal låte sånn, så jeg får jo ikke vilja med. Men dette her er ikke gullstandarden i lyd, men jeg synes det er ganske nærmere, men det er gullstandarden i fart. Hvordan det er lagt opp med sånn call and response med vokalisten og bandet, og ikke minst i negativitet. Herregud, og god han er.
2: Det er noe å strekke seg etter.
3: Altså, slit my wrists in ice water, you'll find me when you get home. Look, mama, what have I done? Altså, ja. Herregud, det blir jo, dette er jo min kopp te.
1: Ja, absolutt, absolutt.
3: Min kalde kopp med te.
2: Ja.
1: Skal vi spille... Eksisterer dette bandet fremdeles?
3: Ja. Nei, det irriterer vett av meg, for det er den beste frontfiguren jeg har sett i noe band noensinne.
1: Ja, vi har jo denne historien der vi så de sammen faktisk i Austin, på Southwest, en av de beste konsertene jeg har sett.
3: Da var jeg redd.
1: Ja, det var fint altså.
3: Det var fett.
1: Hvilken låt er det vi skal spille av Riverboat Gamblers i dag?
3: Den er på topp 5 av alle låter som har gitt ut noensinne av noe menneske siden tidens morgen. Det er Ice Water.

0: Fabelaktig lyd fra 80-tallet, NXS her I Stjernebos på NRK, Petre Musik, Never Tear Us Apart, og fra god gammel musik, ja. Så skal vi til god ny musik.
1: Det funker fint det også.
0: Det funker veldig fint det også, for før øyeblikket, da det blir feilhøring og Eurodance,
1: hey!
0: Skal du få den nye låten til Olivia Rodrigo, hun flink, den god, dette Drop Dead.